0: presente. Penso que é importante esta prevención, este traballo de divulgación que estás facendo, Xe María.
1: Moi ben, sí, é o máis importante, que saiban o que pode pasar e así, se o previmos, xa non hai problema.
0: Moi ben, pois, María Rei, otorrinolaringóloga especializada en oído, que teñas moi bo día, graciñas por ter estado xe con nós.
1: Gracias a vos, moitas gracias.
2: Hoy por hoy Ourense.
0: Ocupámonos agora da actualidade municipal do Concello de Viana do Bolo. Onte celebrábase o pleno de investidura da nova alcaldesa, a nacionalista Graciela Diéguez, tras a dimisión do socialista Germán García Ávila, o ata o de agora rexedor. Este cambio prodúcese para dar cumprimento ao pacto da moción de censura asinado por ambas formacións, e hoxe queríamos falar coa alcaldesa Inte, con Germán García Ávila. Moi bos días.
3: Hola, moi bons días.
0: Toca facer balance, Germán, deste ano como alcalde, no que ademais tocouche xestionar un dos momentos máis duros, seguramente, dos últimos anos en Viana do Bolo, como foron esas riadas que arrasaron as aldeas da Bouza, de Pixeiros, de Prado Cabalos. Que valoración faz deste ano de mandato, Germán?
3: Bueno, pois pues, sí, é certo, non? Sí, non nos foron favorables os ventos, non? Comenzamos, cando comenzamos estábamos en plena resaca do tema dos lumes do ano 25, non? En plena resaca que nos tocou de cheo. Rematamos con un problema gravísimo que é de inundacións, vaya contradición, non?
0: Desde logo.
3: Padecemos a lume, padecemos a agua, pero así foi, si sí, tocou-nos sufrir ambas desgracias para o povo de Viana.
0: Que balance faz de estes 12 meses aproximadamente que vos deu tempo a facer neste escaso tempo?
3: Moi, pois pues, un balance moi positivo. Vamos, a sensación que temos, a sensación de aceptar a satisfacción de haberlo dado todo, totalmente todo. Entregámonos en alma e corpo o traballo, non lle recatamos nin horas, nin intensidade, e os frutos, pois bueno, aparentemente parece ser que foron exitosos, é dicir, a xente está noriendo que fixemos moitísimas cousas, parece que está encantado, e depois tamén estamos recibindo críticas que aceptamos como se non podía ser de outra maneira. En 11 meses é imposible chegar a todo, son 52 povos con unhas carencias enormes. Temos que decir, sin ánimo de criticar a ningún grupo político, digo, o Concello de Viana estaba bastante deixado da man de Dios, e por tanto, tuvemos que loitar contra moitas cousas, non? Nada foi favorable, pero bueno, volvo a repetir, o balance é moi positivo desde o noso punto de vista, evidentemente. Uh-huh. Estamos satisfeitos do traballo que fixemos, ahora ten que xulgarlo a veciñanza, non? Saber si atinamos ou non atinamos, se o esforzo pagou a pena, pero na nosa opinión será é de que hemos feito todo o que podíamos. Además, bueno, non ter máis tempo, non ter máis medios, sobre todo humanos, porque carecemos de secretario durante meses, estuvemos de baixa con o secretario hasta que chegou un titular, que foi no mes de marzo, imagínate desde entón os meses que perdemos, con tres funcionarios da administración dentro das oficinas que estaban de baixa, e con solo tres persoas con que conta o Concello na parte externa para realizar traballos. É dicir, había unha infraestructura moi escasa, a dotación de persoal era raquítica, e tivemos que loitar contra todo eso, sí.
0: Con que te quedas, Germán, destes meses de traballo a fronte da Alcaldía de Viana do Bolo?
3: Ai, pois que veste con moitísimas cousas, eran neófitos neste ámbito recén chegado, non tiñamos nin idea del funcionamento da administración local. Tomamos moi bons resultados, conseguimos moitas, deixamos os recursos para facer o seguinte equipo de goberno importantísimas, conseguimos facer unha subvención para unha glorieta na entrada de Viana, e conseguimos facer unha subvención para a Escola Fogar empezar a traballar e facer un albergue que alcanzará 100 plazas no futuro, se así o estiman os demais. Nos conseguimos este proxecto para 20 primeiros plazas, e despois o hito, o cúmulo de todo, o foi, pois eso, o convenio asinado coa Confederación Hidrográfica. Temos que agradecer ao Goberno Central que, por medio da Confederación Hidrográfica, se acordara de Viana, das súas eivas. Hemos firmado un convenio por 2 millóns de euros, casi nada, 2 millóns de euros, cito histórico. Ninguna administración había feito un investimento de tal calibre no Concello de Viana. ¿E para que era? Pois para unha depuradora que nunca se tuvo en Viana, que foi instalada no ano 90 e que nunca funcionou. Se llaman sancións. A nos chegaron na nosa etapa de goberno 35.000 euros, imagínome que o demais gobernos tamén lle pasaría, porque eso leva así desde 30 tantos anos. E nos preguntámonos por qué, atopamos cual era o motivo, fixemos gestións, un proxecto, fomos onde tomamos que ir, petamos, conseguimos que a Confederación nos escutara. Teño que agradecer ao seu presidente, señor Quiroga, pues a sensibilidade que tuvo con o problema noso, e nos deu esta cantidad de dinheiro para hacer unha nova depuradora, e ao mesmo tempo 5 tanques que se van ubicar en zonas estratégicas, en parroquias cercanas, pretas unhas de outras, para que poder esos 5 tanques suministrar aos

0: Recta final xa deste Hoy por Hoy Ourense. Hoxe celebrase o Día da Fotografía, unha disciplina que se pode exercer dende moitas posibles perspectivas, a profesional, a artística. Pode ser só unha afección ou podemos ter interese, paixón por manter vivo un instante a través dunha soa imaxe. Fotografía de natureza, de paisaxe, retratos, fotoxornalismo ou todo a vez. Hoxe temos con nós, xa escoitaron previamente neste Día da Fotografía, a Noelia Caseiro, fotoxornalista que traballa cubrindo a actualidade nas comarcas da Limia, de Monterrei, pero ás veces moito máis alá tamén polas terras de Viana, incluso por Valdeorras. Moi bos días de novo, Noelia.
1: Moi bo día.
0: Moita estrada, moito coche para cubrir toda a actualidade, para cubrir todo o que ocorre.
1: Son moitísimas,
0: boa parte da provincia, ademais.
1: Son moitísimas horas ao volante ou acompañando a quen me toque, bueno, pues recorrendo tanto unha comarca como a outra, porque sempre hai algo que contar, sempre.
0: Sempre. Tristemente, na meirande parte das veces, son malas noticias. Ti cubriches o ano pasado a vaga de lumes que padecíamos na provincia, na zona de Monterrei especialmente. Foron momentos moi duros, xa faláramos tamén daquela ocasión. O resultado a nivel visual, tamén documental, espectacular, pero ti, por suposto, viviches con ese sufrimento, con ese, quizáis o mellor tamén, con esa dobre vertente de estar vendo como sufre a xente, padecendo, e ao mesmo tempo ti ter que estar sacando fotografías. Como foron eses días, esas longas semanas de traballo?
1: Foi un momento moi moi duro, o que ti decías. Estás facendo o teu traballo, pero ao mesmo tempo estás vendo pois ese drama real desa xente que está aí, que está perdendo todo, e ti pois o único que podes facer é intentar contar coas fotos, cos teus vídeos, pois a realidade do que está pasando. Eu creo que tamén, en certa maneira, é a única maneira que temos de que non se olvide, porque eu creo que é un problema a día de hoxe que as cousas olvídanse moi rápido, pero as fotos e os vídeos aí están, siguen publicadas, e aí van a estar para recordarnos todo o que se viviu, todo o que queda aínda por recuperar. Fai pouco pois volvín á caridade un ano despois, precisamente de que ardera. Aí está todo totalmente visible un ano despois. Entonces, eu creo que é unha boa maneira pois que temos de que queden aí eses recordos, malos recordos neste caso, pero sí que é unha realidade pois moi presente, que esa xente viviu, que a esa xente non se lle vai olvidar nunca, a min desde logo tampouco, as administracións e a quen se teña que ocupar tanto dese territorio como desa xente, pois que tamén o teña presente, e aí estarán sempre esas imaxes.
0: Como dicías, aí temos datos terribles de milleiros e milleiros de hectáreas arrasadas, pero as fotografías, no caso, por exemplo, dos lumes, case sempre son moito máis elocuentes tamén, é certo, as fotografías, non, que a palabra, pero neste caso as fotografías que tomastes os fotoxornalistas neses días tan duros e tan terribles, tamén a nivel, por suposto, paisaxístico, eran terribles, eran demoledoras. Esas imaxes con esas chamas, ese lume devorando casas, arrasando aldeas, comendo o monte, esas imaxes dan arrepíos con velas, non? A día de hoxe supoño que ainda te siguen removendo como nos removen a todos.
1: Sí, cada vez que, bueno, pues, tens que buscar alguna foto por novos incendios ou simplemente botas un vistazo atrás ao traballo. Vinda fai pouco vi unhas imaxes xa no concello de Trasmiras, que aí, pues, a verdade que vivi un dos momentos máis tensos. Era moita xente, a xente estaba moi nerviosa, eran, non sei, eran chamas de metros e metros e metros de altura, que fai pouco vin a imaxe e quedei mirando e digo, pero isto era altísimo, eran chamas enormes, pero de metros e metros e metros, que, jolín,
0: E ti estabas ali preto.
1: Sí,
0: non eras consciente ao mellor.
1: Non era tan consciente realmente do grande que era ou mismamente moitas veces da calor que facía. O sea, logo unha vez que te afastabas e collías un pouco de calma, sí que te notabas pois eso, e todo o que acababas de vivir, de procesalo. E logo, pois, tiñas aí as imaxes que te puñas a mirar e realmente non eras moitas veces consciente do que acababas de sacar.
0: Tan metida, estás no teu traballo, quizáis tan concentrada, tan pendente de captar a situación pois máis elocuente, a que máis chama atención, ou mellor, ou ás veces un detalle, non? Esa concentración que te impide tamén ver ou sentir, non? O que está ocorrendo nese momento.
1: Sí, eu utilizo, bueno, sobre todo neses momentos, había... Chegaba un momento que, pues, que te tiñas que meter no que é no teu propio traballo, estar moi pendente pois por desas cousas, deses detalles, intentar non perder nada para que todo quedara documentado. Obviamente en ningún momento era por morbo ou cousas así, que bueno, a xente pois en algúns momentos en tensión, eu entendo que se te está queimando pois o teu, a túa casa, a túa granxa, pois que incluso me insultes por estar eu ali que a cámara é totalmente comprensible, obviamente non se lle ten en conta, é parte do traballo tamén, pero sí que moitas veces como que me escondía moito detrás da cámara, había veces que incluso nin quitaba o ollo do visor da cámara, porque me era como moito máis fácil ver todo o que estaba pasando a través da cámara que non miralo en realidade. Eso sí que me escondía bastante detrás da cámara para, bueno, pues para leválo mellor.
0: Claro, tamén para ter esa visión únicamente dende a cámara, que cambia moito, non? Que se apartas a cámara e ves o que tes todo ao redor, o mellor tamén che cambia un pouco a perspectiva ou colles medo incluso, porque ti estiveches na boca do lume prácticamente en moitas ocasións, non?
1: Sí, estuve moi, moi preto, sí que é verdad que esta é a segunda vaga de lumes que me toca cubrir, ou era, bueno, fai uns anos tamén uns incendios bastante, bastante importantes xusto tamén na mesma zona. E bueno, aí como era un pouco máis novata, aí sí que me costara pues moitísimo, a verdad. Pero desta segunda, pues bueno, xa eres moito máis madura, xa estás moito máis curtida nesta profesión. Entonces por esa banda sí que o levei mellor. Tamén creo que esta foi un pouco a clave de que, bueno, pues o resultado, ao meu parecer, pues fora moitísimo mellor. Estou, obviamente, como te comentaba antes, fora, moi orgullosa de todo o traballo que se fixo, do que se contou, da inmediatez sobre todo. Intentábamos ser o máis rápido posible para que a xente vira realmente o que había, para tamén calmar un pouco ese caos de estaba ardendo todo, todas as casas ardían e ao mesmo tempo non estaba ardendo ninguna, pero esa tensión. Entonces a única maneira que tiñas en realidad era de porte ali, de sacar a foto ou de facer o vídeo e de decir, isto é o que realmente está pasando, que é moi grave, moi importante todo o que está pasando, pero esta é a realidade. Xente moita que estaba fora, que ten pues as súas segundas vivendas ou que os pillou fora, pues que puderan ver que realmente isto estaba pasando, era gravísimo, era un desastre, pero había como un pouquiño de esperanza de a xente está facendo todo o que pode, a xente está intentando salvar, sobre todo, as casas e os povos. Na maioría dos casos, pois, conseguiuse. Hai casos que non, que bueno, foi realmente un verdadeiro desastre, pero a maioría puidose salvar, aunque ao redor quedan as consecuencias. Pero, bueno, esas vivendas e esos recordos que están dentro desas casas, pois, puidéronse salvar.
0: Falabas de que estás orgullosa dese traballo. A verdade é que só hai que botar unha ollada ao Instagram, a túa conta de Instagram, para ver ese traballo, esas fotografías recompiladas. Entendo que é doado a toparte, non? Noelia Caseiro en Instagram, máis ou menos, ou se queres decir a conta.
1: Bueno, a conta por Noelia Caseiro vai a aparecer, pero no, o que é o nombre NCB/foto. Bueno, aí é onde vou subindo pues, un pouco a miña labor diaria, e sí que intento combinalo no pouco tempo que teño libre, pois con o mellor proxectos ou cousas que a min me apetece ir a fotografiar, pois por puro gusto. Bueno, aí hai unha mestura de un montón de cousas.
0: Paga a pena visitala, xa lle lo digo. Xa que falamos de Instagram, previamente estiveron as compañeiras de Debuxo Rápido, Debuxou, imos tamén lembrar cal é esa conta, @debuxou, moi sinxelo, por se tamén queren anotarse nesa actividade de pintura rápida, que, como sabían, pois está aberta e aceptan novos membros, unha vez xa anunciadas estas contas, que a verdade que as redes sociais tamén axudan moito a difundir o traballo. Imos falar de algo máis amable, Noelia, porque ti tamén pois cubres certos eventos que na comarca da Limia, por exemplo, dan unhas fotos tan vistosas, como por exemplo pode ser o Entroido ou a Festa do Esquecemento, que se celebra xa esta fin de semana en Xinzo.
1: Efectivamente, sí, a verdad que en Xinzo somos moi de festa, somos máis, sí. Somos máis de festa que de drama, verdad? Gústanos estar mellor continuamente de festa, e sí que é verdad que pues, tanto Entroido como Esquecemento, pois dan imaxes que merecen moito, moito a pena. O Entroido é colorido, é vida, o Entroido é maravilloso, a figura da pantalla é maravillosa. Eu creo que
0: dá moi ben na cámara a pantalla.
1: Eu creo que por non sei como chamarlle, o ente, o ser que máis fotografiei na miña vida sempre será a figura da pantalla, porque cada vez hai máis, e a verdad, sobre todo a xente nova, pois como que se está animando a seguir co traxe, a seguir con esa tradición, é verdad que, bueno, en cámara queda espectacular. Para
0: a
1: min,
0: pantalla é moi fotoxénica.
1: Para mí sempre será a mellor, que te vou a contar.
0: Por suposto. Tamén a Festa do Esquecemento ofrece unhas imaxes que dende logo hai que gardar, e ademais esas fotos que estás tomando de tanto do Entroido como da Festa do Esquecemento como de outras moitas situacións, pois no seu momento máis adiante formarán parte desa historia de Xinzo e da comarca da Limia.
1: Efectivamente, sí, eso é unha cousa que intento ter bastante presente, intento pois poder gardar na medida do posible, que xa sabemos que nesta era digital pois todo é un pouco
0: volátil.
1: Sí,
0: a nube
1: está, pero non está. Que de feito desde aquí pois fago un chamamento a todo o mundo de que sean imprimindo as fotos.
0: Sí.
1: O papel é moi importante, por favor, imprimid as vosas fotos, porque o digital chegará un momento pois que se perda, ou acumulamos, pero logo son recordos valeiros.
0: Que gusto da telas na man.
1: Non hai nada álbum como coller un álbum, sí, e porte a revivir pois esos recordos pois con amigos, con familia, con parexas, pois, merece a pena. Entón eu de verdade fago un chamamento a que, por favor, que a xente siga imprimindo as súas fotos.
0: A verdade é que sí, que é algo que penso que cada vez máis se está facendo, que cada vez hai máis xente que di que eu ter as fotos no ordenador, pois ao final tampouco as desfrutas, porque
1: sí,
0: tes que encendelo ou están no móvil, o móvil tamén chega un punto que satura. Entón, bueno, ter aí as fotos e sentarte un anaquiño coa familia a ver esas fotografías.
1: Son como momentos moito máis reales que a través dunha pantalla.
0: Moito máis romántico.
1: Eu creo que é algo que o digital nunca poderá ter.
0: E iso que ti chegache esa fotografía na era digital máis absoluta.
1: Totalmente. Sí que é verdad que sempre estuve bastante ligada a unha cámara, esas pequeniñas antes que tiñamos. Que a verdad que pues, sempre me tocaba a min levala, salías a unha festa, cos teus amigos empezabas a salir ou ibas por aí cos teus amigos, e eu sempre era encargada da cámara, xa é unha cousa que se daba xa por feito,
0: claro.
1: Sí,
0: e
1: entonces pues bueno, sempre
0: quen ía facer as fotos.
1: Sí, nunca me imaginei realmente nese momento que acabaría como fotógrafa profesional. A verdad que foi un pouco carambola acabar neste mundo, pero bueno, aí empezou todo en realidade.
0: Pois a encargada desas fotografías, de captar os momentos familiares, de amizades, pois hoxendía é unha fotoxornalista estupenda. Noelia Caseiro, graciñas por estar hoxe con nos no Hipódromo Ourense.
1: Moitas gracias a vos.
0: E a vostedes, como sempre, por suposto, grazas por estar aí, por acompañarnos. Volvemos mañá, non esquezan, a partir da 1:25. Moi boa tarde.